Mai vrea necane, băsta mea, vrea necane, dracu, să ia. Puse oala să se ia, puse oala să se lea, o furisită de purșea, vărsă oala peste ea, să o pări nebuna, îrș, să o pări nebuna, mai păi. Hai să trăi, domnule!